0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Kiss FM!

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Clic, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
10: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
11: Papa țânțari și căpușe.
12: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
13: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Pe bilete duble General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online?

Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: DJ Young și Olic.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Viața bate câmpii.
4: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
5: Să zicem mersi că bulgarii nu fac drone. Să zicem mersi că bulgarii nu fac drone. Nu fac drone.
4: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
5: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
8: 20 de secunde, dacă se poate,
9: atât, 3
8: sosuri.
10: Am pus.
8: Și una de cartofi.
10: Am pus și
8: 2 secunde și pic.
5: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
10: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
8: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
11: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
12: La Kiss FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
6: Brico!
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin Purcari inclus.
4: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
3: Locurile sunt limitate.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 kg, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 kg, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum! Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
11: EMAG. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
13: Papa țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
15: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Brico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
6: Brico!
16: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Câștigă cu Fru!
6: Tu de ce ai luat 3 cafele?
17: Una pentru mine
6: și celelalte 2
17: pentru energia de câștigătoare!
18: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
19: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
20: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
21: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai anticârcel 56 de comprimate la doar 28 de lei și 50 de bani, redus de la 41 de lei și 50 de bani.
22: Maria Popa și DJ Johnsy
23: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amingo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
3: Bravo, Cătălin, bravo!
4: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
2: De mine ai gândit asta!
3: Din puț a venit,
2: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
5: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
6: La Kiss FM!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Revenim cu
2: doamna Maria Brâncoveanu și o să spuneți, iar o dăm pe istorie toată ziua, Oprișene, numai asta știi. Este unica lalea olandeză cu nume românesc. Așa se cheamă lalea. Hai să mai dăm și pe chestii frumoase. Atenție, duceți-vă la Palatul Brâncovenesc de la Podloci, în județul Dâmbovița, că o găsiți acolo. Este ceva senzațional. Am fost, e frumos rău de tot. Bulbii de lalea au fost dăruiți în toamna anului trecut de către Asociația Femeilor Ortodoxe din Parohia Sfântul Grigorie Teologul din Olanda.
3: Wow!
2: Da? No. Laleaua doamna Maria Brâncoveanu este o lalea roșie care are o margine aurie. Băi! Și crește până în înălțime de 50 de centimetri. Despre această lalea se vorbește și pe site-ul Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos, că nu mai există Olanda, unde se precizează că numele lalelei a fost dat în 2018.
3: Ce da? Frumos! Platan!
2: Frumusețe mare, da. Rău de tot! Uitați-vă, intrați pe Adevărul! 20 de bulbi ai lalelei doamna Maria Brâncoveanu, așa se cheamă, au fost oferiți regelui William Alexandre al Țărilor de Jos și al reginei Maxima și acolo, la Palatul Podloci, se găsesc astfel de frumuseți.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Deci cum sărbătorim astăzi, întâi mai?
2: Prin muncă.
1: Prin muncă.
2: Prin muncă.
3: Da, cineva trebuie să țină țara asta pe umeri.
2: Pe umeri ca Atlas. Da.
3: Noi suntem, noi o ținem.
1: Ne-am luat cu vorba pe aici prin studio și am zis, bă, voi mai țineți minte cum ați făcut voi primii bani de buzunar? Care a fost primul job până să ajungeți să vorbiți aici la radio?

0: Cea frigider să nu mai stea la coadă 2-3 săptămâni.
1: Deschis în weekend
2: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
4: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
13: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sika.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sika.ro.
2: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika-mpion. Construiește și câștigă alături de Sika.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
5: Rămâi pe Kiss FM.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
2: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai plasturii Calmociup la doar 9,90 lei, reduși de la 34,50 lei. Mini farm, profesioniști vecini.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Am așa.
10: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
11: Bă, ce băiat!
12: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
13: la Kiss FM.
14: Back to the music.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Mergem puțin în China, la o grădină zoologică din China, deoarece acolo și-a niște bestii cu chip de om, la niște cățeluși, ceau-ceau din astea, cum se cheamă, ceau-ceau. I-a vopsit în alb și negru, să pară că sunt urșpada. Și le-a tăiat banii la oameni, la bilete, i-a zis, bă, vreți să vede niște urșpada, dar mai mititei, da, iete ăștia sunt. Și aia făceau. Cei care s-au dus la grădina zoologică respectivă au descoperit însă rapid că urșii pada erau de fapt câini, băi.
3: Vopsiți.
2: Câini, bă, umblă cu câinele vopsit chinez. Atenție, zice, nu este prima dată când o grădină zoologică chineză este acuzată că falsifică animale, bă, adică falsifică animale. Bun, am înțeles că iau o mașină din asta americanească și o fac că ea 4 ore, o fac una nouă la ei. Bă, da să faci din câine urs. În 2023, grădina zoologică din Hangzhou a negat afirmațiile că unii dintre urși nu erau oameni îmbrăcați în costume. Că era și mai acolo, bă, adică tu câine, adică ești câine lup. Mama, câine și tata lup. Aha. Dar tu ce ești? Zice, urs furnicar. Bă, vrei să-ți dau una?
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Cu B. Punct în care un drum, un râu sau un traseu se desparte în două ramificații.
3: Bifurcație.
2: Asta e, bravo, că nu auzisem. Care iese din comun printr-o manifestare ciudată, neașteptată, ușor de neînțeles, uneori de neînțeles.
3: Încurcă-mă, Corina.
4: E, rimează cu bazar. În loc de A, pui I.
5: Ah, ai dat pe litere, mă.
4: Aia asta
5: e,
4: este.
5: Bravo. Un zar cu mai multe fețe. Bizar, bizar.
4: Da, bizar, da.
2: Bucată de pânză subțire, adesea colorată sau înflorată, folosită de femei pentru a-și acoperi capul.
3: Batic.
2: Bravo, batic, basma.
5: E bine, mă, batic.
2: Cocoloși de... Ma. Cocoloși de mămăligă caldă în care s-a pus brânză de oaie sau urdă.
3: Bulls.
4: Bravo.
2: Cine face, mă, întrebări? Zeamă acră preparată din tărâțe de grâu fermentate în apă.
4: A zis
5: omul, da, s-a bifat.
2: Înghețat tare.
3: Bogna.
4: Corect. Bravo.
2: Cine cântă hitul Single
4: All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies.
3: Beyoncé.
2: Bravo!
4: Bine, și interpretarea noastră a
2: fost. E minunat, ne-a ajutat și interpretarea pe două voci. Eram buhaiu. Hai și ultima întrebare, trage un pic de tine. Poate fi cerească sau palatină? Cu B.
3: Boierească.
2: Păi, când te uiți tu la cer, ce vezi?
3: Bolta cerească.
2: Asta e, tătișule! Bine de tot!
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
1: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețe

0: bonusul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum! Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
0: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

0: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
1: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
0: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
2: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Începe Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
9: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
12: În câteva momente.
5: Deschis dimineața
13: la Kiss FM.
14: Kiss FM.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: O bestie de aligator care mâncase ce prinsese el, a adormit după aia și a blocat o întreagă bază aeriană a armatei USA. A zis, bă, unde găsești o umbră? Sub un avion. Sub burta unui avion. Și s-a culcat exact în fața roților. Băi, aveau să plece la răzbel, să cutarea, da, ce răzbel că doarme ăsta? Doarme ăsta, micu, vedea la genți. Incidentul s-a petrecut luni, 22 aprilie, iar fotografiile cu reptila dormind și horcăind chiar lângă trenul de aterizare lui aeronave au fost difuzate pe pagina oficială de Facebook-ul ca bazei americane. Relatează site-ul Metro, citat de Libertatea.ro. Reptila a fost mutată, a zis, ușor, puteți să te trezim. Da. Și apoi preluată de doi oficiali ai Comisiei pentru Conservarea Peștelui și a Faunei Sălbatice din Florida. Botezat Elvis.
2: Elvis?
1: Elvis, yeah. Aligatorul care a mai fost surprins în perimetrul bazei. Deci el e fierbă avioane, bă, ăsta.
2: Da.
1: Deci crocobaurul ăsta e fierbă. E fierbă. Dar cum le vede că alea sunt invizibile, avioanele ăstora? Cum le vede el?
2: Păi când pornesc, nu sunt. După aia, după ce decolează.
1: A fost transbordat, așa scrie în apele râului Hillsborough. Deci iată unul dintre... Păi da, uitați-vă puțin cum îl leagă cu niște șforcu, niște astea. Primul aligator pilot. El cred că vrea să ia cursul.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: weekend la Kit FM.
1: Un om de 52 de ani a fost reținut după ce a furat dintr-o biserică din Verona. Și apoi a fost fugărit de călugărițe pe străzi până a fost prins de polițiști. Preiau știrile Pro TV de pe Știri Diaspora. Incidentul, Corina nu mai râde pentru că nu este nimic
2: de râs. Doamne ferește așa ceva, da?
3: Doamne ferește,
1: a avut loc pe 15 martie, mai acum câteva zile. După ce românul s-a urcat pe altar și a furat un difuzor de muzică, el fiind DJ într-o viață anterioară, probabil. Călugărițele au intervenit rapid, dar bărbatul a reușit să fugă din biserică cu difuzorul pârlit de pe altar. Nu mai râdeți, că nu e nimic de râs. El și-a suvenecat poalele și au început să alerge cum era Teo ăla cucu rotativ sau cum era ăla cucu alergător. Cucu alergător din desene. Bibi, fugărindu-l până a fost prins în cele în urmă de poliție.
3: Dar crezi că se antrenează cătă, că au fugit puternic?
1: Da, da.
3: Adică o ștafetă,
1: adică
3: ceva...
1: Adică au ieșit din incinta Sfintei Mănăstiri, fugărindu-l pe străzile întortocheate din Verona.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: scaune în timpul zborului. Incidentul s-a petrecut la începutul unui zbor intern de 3 ore și jumătate al companiei Virgin Australia. Cităm, iată, rar din corpul știrii, un avion a fost forțat Un avion a fost forțat să se întoarcă din drum după ce un bărbat complet dezbrăcat a început să alerge pe culoarul dintre cele două rânduri de scaune și a îmbrâncit un însoțitor de bord. Da.
1: Era practic mobilă de aia care se lovește de toți
0: căruia. Săracul om, care a suferit o extorsiune a degajamentului, este acum arestat și încă se gândesc procurorii la ce să-l încadreze, ce infracțiune. Tulburare, unii oameni s-au declarat oripilați că au, sunt traumatizați unii pasageri. Da.
2: Nu pe jos, Liliana!
0: Nu pe jos și pică, da, nu pe jos. Nu știu dacă, nu știm dacă a ajuns chiar pe jos sau mai pe sus, dar în sfârșit ideea este că nu vă dezbrăcați în avioane de tot, pentru că, uite, vă așteaptă cu poliția. Ești bine, Cătălin?
3: Da, poliția australiană l-a așteptat cu o pereche de chiloți.
0: Da.
4: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
7: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
12: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
16: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
17: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum!
17: Îți face, tati, la asta vechi!
16: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
18: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
19: EMAG.
20: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sika.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de

0: Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sica.ro.
1: Sunt Gică Popescu. Fii și tu SICampion. Construiește și câștigă alături de SICA.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 2+1 la pachet bere Bira Moretti la Autentica 5+1 ori 0,5 litri și la pachet bere Peroni 5+1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
4: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
3: Ai și asigurare de călătorie?
4: Mhm, pentru toată familia.
3: Și dacă avem întârziere?
4: Stăm în business lounge.
3: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
4: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
3: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
2: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai Bioderma Atoderm ulei de duș la 1 litru la doar 84 de lei și 50 de bani, redus de la 108 lei și 50 de bani.
3: Am mers și noapte!
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzica pură?

0: KISS în weekend.
1: La KISS FM.
2: Securitatea avea un XL, mă rog, un caiet studențesc ce era pe vremea aceea, cu toți bișnițarii din București înainte de Revoluție. 16.000 de bișnițari, toți erau, toți așezați pe căprării, care era cu țigări, care era cu cafea. Cel mai șmecher dintre ei, milionar în dolari pe vremea lui Ceaușescu, atenție că nu s-a povestit despre treaba asta, a fost domnul, pe numele dumnealui Teodor Zanfir, care se apucă de tras și multiplicat casete video cu ajutorul securității. El era informator al securității, pentru că trebuia să-și toarne niște colegi de bancă ce urmau să plece în țările străine, să emigreze. Dumnealui aducea casete video din străinătate pe care le multiplica într-o vilă din Dorobanți. 30.000 de casete video trase într-o lună. Și cine traducea? Doamna Irina Margareta Nistor. Stătea acolo cu căștile pe urechi și traducea și 6 filme într-o zi. Rambo 3 a fost adus, piratat normal, și tradus în românește înainte ca el să fie lansat pe piețele mari. Deci s-a lansat în Statele Unite, omul a făcut rost de caseta, a adus-o, a multiplicat-o, a tradus-o, dar, de exemplu, în țări precum Spania nu se lansase Rambo 3.
3: Era mai șmecher.
2: Deci era mai șmecher decât toți șmecheri.
0: Deschis în weekend!

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge.
2: This Kiss in Weekend.
3: La Kiss FM.
4: Mergem puțin în Japonia. Deci a făcut un studiu universitatea din Togo și a stabilit că până în anul 2500, știu că unii dintre noi poate nu mai apucăm anul acesta, dar eu zic că avem speranță să-l prindem, toți japonezii vor purta numele de familie Sato. Toți japonezii o să-i cheme Sato. Deci numele de familie, nu Costel, cum e la noi, sau Dorelaș.
5: Da, dar ce?
4: Numele de familie.
5: Adică cum ar fi la noi Popescu.
4: Exact. Așa. În prezent, care el este cel mai des întâlnit nume de familie în Japon. Și din cauza tendinței actuale de scădere demografică, dar și a reglementărilor civile în vigoare, toți japonezii în 2000 vor fi Sato. Domnul Yoshida estimează că în anul 2446
6: când noi o să fim...
4: Cât o să
6: aveți? Ale și
5: ulcele? Voi o să fiți, eu o să fiu diamant.
4: Așa. Așa. Populația, jumătate din populația japoneză va avea numele de Sato. Hokkaido. Și că până în 2531 toți japonezii, bă, așa scrie, așa citesc, vor avea același nume de familie. Deci profesorul Yoshida a zis că bătut se cheamă Saprosan de 2500 încolo. Bă, nu mai răbe! O să te chemi Cristin Sato! Autorirea!
2: Deschis în weekend
3: la Kiss FM.
7: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
7: Chimaro în piața Constituției.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: bonusul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Orașul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracă.
2: Piața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
8: marketing
7: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
8: de la Forumul Economic Mondial
7: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
8: pe brandminds.com.
7: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Se pregătește micuța emisiune.
10: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
11: Corina a venit la ore suplimentare.
10: Am fost obligat.
9: Mie place la radio că veni și mâncăm.
11: Să continuăm!
12: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
13: La Kiss FM.
14: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Back to the hits!

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Niște prieteni mă puseseră nașă mare anul ăsta, da. Nunta trebuia să aibă loc în iunie. Ieri au deci că nu se mai operează și au început cu din astea. Dăm înapoi inelul de logodnă, dăm înapoi biletele pe care ți le-am luat eu, dar am fost în excursie la ziua ta,
2: adică
1: în Franța.
2: Adică cutia cu șurăci de pluș.
1: Da, m-au început să-și ceară unul, altuia.
3: Și tu ce faci cu pânduri?
1: Eu sunt curioasă când v-ați despărți voi.
3: Cine
1: ce ați cerut înapoi oamenii?
3: Și unde să ne ducem, Corin? După 10 ani de căsnicie, se zice că ori soțul, ori soția, stai puțin, devin ca bumerang. Oricât de departe s-ar duce, tot acasă se întoarce.
4: Așa nu poate să scape australianul niciodată de bumerang.
5: Eu când m-am certat cu iubita mea și a început să-mi ceară, am zis că ești mai ieftin să mă însor cu ea. Și acum suntem căsătoriți de 10 ani.
3: Neața, incredibil, mie mi-a cerut fostul soț și un prelungitor de curent. Ia dă-mă prelungitorul înapoi, a zis, da, de 3 metri cu 5 prize.
6: Știu vreo 3 prieteni, inclusiv pe mine, la care fostele le-au cerut televizoarele.
3: Da.
2: Poate ce zicești televizoarele?
3: Că... E o sectă, secta televizoarelor înapoi. Deci, uite, eu după ce m-am despărțit de iubită că m-a înșelat, i-am luat toată mobila din dormitorul nostru. Fiți amabil. În șifonier ați căutat, nu e treaba noastră. Nu.
1: Ați luat cu tot cu șifonier?
3: Deci, după ce am auzit la voi la Kiss problemele cu televizoarele, mă duc să bai cu părul ca doar 3.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend, de la 8 la 10 la Kiss FM.

0: rămâne pe primul loc, dar tot la momentul potrivit. Hai să începem cu locul 40, primul You Entry Fade, iar piesa nouă, Halloween se numește, și dăm un play în prima săptămână de Katie 40.
1: New

Gio și Cabron, semne, dă semne că vrea să plece din clasament. Piesa a coborât 5 poziții pe 39. I-am ascultat pe cei doi. Avem 3 pe locul 38 și al doilea new entry. Raluca are o colaborare foarte bună cu Jockey și Kela. Bump era propunere săptămâna trecută, v-a plăcut și iată piesa în prima

pierde 10 poziții pe 37. Așteptăm piese nouă de la Mira, poate ne aude. Și avem o piesă cu urcare de 2 săptămâni în clasament, urcare de 2 poziții pentru Another și 54 Ultra, Talk to You. I-am primit locul 36.

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
6: în piața Constituției.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
8: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.

0: 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până îi vine vremea. Iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Sunt DJ Young
8: și eu sunt Olix.

0: cu DJ Young și Olic.
1: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
2: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
1: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
2: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
1: Let's dance under the sun together.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Unde e muzica bună e Kiss FM.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Bye.

0: Countdown. Kiss Top 40.
1: Let's go! Împreună suntem pe Kiss FM în Kiss Top 40, Andreea Berghi alături de voi, iar cu noi acum Smiley, Velea și Connector, ani în care nu dormim. Și vă spun așa că Smiley este duminică, urcă pe scena Kiss FM, iar Alex Velea mâine la Chimaro Festival. În Piața Constituției avem 3 radiouri cu 3 scene și 3 seri senzaționale. Dacă sunteți în București, vă așteptăm, că intrarea este liberă. Pe 35 acum, ani în care nu dormim.
2: Zile trec și

Aisha și Faithless, New Religion, coboară pe locul 34 în a 13-a săptămână de clasament. Iată cu ghinion numărul 13 pentru Bebe Rexha. Avem Naika pe locul 33, One Track Mind, în staționare săptămâna aceasta.

Dave alături de Thames Rain Dance vine din Marea Britanie, soundul ăsta frumos. Bună piesa pentru o zi cu ploaie. Se pare că ziua de astăzi cam așa e. A urcat 3 poziții pe 32. Pe locul 31, pe Latino, continuăm Fly Project, Mi Corazón. Este pe locul ocupat și săptămâna trecută, 31.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santimătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

deci Tyla și Zara Larsson, bună colaborarea asta, o colaborare suedezo-americană sau americano-suedeză, că Tyla este artistul principal. A coborât, din păcate, piesa 7 poziții. Poate urcă săptămâna viitoare. Nu uitați că puteți influența ordinea pieselor în clasament votându-le pe cele preferate pe kissfm.ro. Pe 29 acum Alex Parker, Matthew Bento și Adi B, Heartbreak, un loc mai sus.

Până cu urcare de 8 poziții pentru Andra și Adi Strate, Nu te mai sun ajunge pe 28. Pe 27, la noi rămânem tot colaborare, Gran Error și Antonia. Levitate are 2 săptămâni de clasament, acum urcare de 5 poziții.

Kiss FM de la Chimaro Festival, Reveria, cred că se va auzi live și atunci, adică mâine seară, pe 26 săptămâna aceasta, urcare frumoasă de 11 poziții. Avem o piesă care coboară destul de bine săptămâna aceasta, 14 locuri pe 25, dar are multe săptămâni de clasament, 26, dintre care 6 săptămâni au fost pe primul loc. Old Friend, acum.

Dragoste coboară pe 21, era în prima jumătate a clasamentului săptămâna trecută, a pierdut 8 poziții. În schimb, Akon și Shaggy au urcat 2 locuri, Bumbari pe 22. Ne oprim pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. S-au adunat fetele de peste ocean, ambele bă cu personalitate, Lady Gaga și Doechii. Runaway se numește piesa lor. O ascultăm, îi dăm acum un play și ne spuneți voi dacă vă place piesa și o vreți în clasament. Aștept mesajul la 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau, dacă vreți varianta e-mail, toparonchis.fm.ro.

0: On Kiss Top 40. Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești. Un munte de gust.
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
7: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă, oriunde în lume.
6: Ai și asigurare de călătorie?
7: Mhm, pentru toată familia.
6: Și dacă avem întârziere?
7: Stăm în business lounge.
6: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
7: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
6: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395x65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Vara asta începe pe ritmuri braziliene. Pe 20 iunie, Mari Froes vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție. Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric. Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.

0: care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Are you ready for this?

FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

recapitulat. Ne-a pregătit de fapt Alex recapitularea. Ne-am bucurat de ea și suntem în prima jumătate a Kiss Top 40. Ambii face locul 20. Coborâre pentru Shimza și Arco. Fire Fire pierde 10 locuri chiar. Și o mică coborâre și pentru următorii clasați pe 19, 13 și Andra. Un sărut cât o viață. Coboară două poziții.

avut chiar două săptămâni de number one, dar ne place în continuare, chiar dacă are coborâre pe puține locuri săptămâna aceasta. Delia place și ea, urcă noul ei single Analog 3 locuri, pe 17 astăzi. O lună și un pic de top, 5 săptămâni în

ascultăm piesa asta, că atunci când o piesă e bună sau este hit, e bună și în varianta originală, dar și când se face un cover după ea. Another Day in Paradise, originalul Phil Collins, ascultat DJ Snake și Bipolar Sunshine pe 16 astăzi. Pe locul 15, urcă Minelli sau încearcă o revenire în top 10.

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
5: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
2: Teoros,
1: Mario,
5: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea,
2: bere gratis,
1: Smiley
5: și Trooper.
1: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
5: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: mii 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Uite în voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
0: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
1: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
0: Chris Stassi, Carlita, Pricu.
1: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu un line-up care nu te lasă să stai locului.
0: Let's dance under the sun together.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Unde e muzica bună e Kiss FM.
2: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
3: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care îți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
4: 20 de secunde, dacă se poate.
5: Atât,
4: 3 sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: 2
6: cartofi.
4: Secunde ce pic.
5: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
6: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
4: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
7: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.
0: Back to the music. Back to the music.

ce se votează piesele preferate, vă reamintesc pe kissfm.ro. Pe 13, Jason Derulo, Sexy For Me, el urcă, prinde băiatul ăsta, mai ales la fete, are multe fane, din ce mi-am dat eu seama, urcă 15 poziții astăzi.

0: 6 și pentru Alexandra Căpitănescu. A făcut impresie bună și la Eurovision. Uităm de locul 3, Choke Me, pe 12 astăzi, avans de 10 poziții. Văd că vă place foarte mult piesa. Am fredonat-o cu siguranță împreună. Și mai avem ceva de fredonat acum. Alexia, care pierde din păcate locul din top 10, pe 11 astăzi, două linii.
1: De la Kiss

0: back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
9: live
10: Teoros,
11: Mario,
12: Robin and the Backstabbers,
13: Ștefan Bănică,
14: Alex Velea,
15: Lupi lui Calancea,
16: Bere Gratis,
17: Smiley
18: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
19: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
15: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
12: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
17: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
16: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sorturi.

0: 69 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La doi pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima? Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane. Empire of the Sun, live, Walking on a Dream, We Are the People. Piese pe care le recunoști de la prima notă. Piese pe care le ai pe repeat. Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie. Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii

0: Notează-te acum pe l-studio.ro. Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapie creată să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
1: Viva la fiesta! Trăiești o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back to the hits!

un pseudo-cover. S-a folosit tema din Puerto Rico, Vaya con Dios, Queen of Puerto Rico, Raluca, pe locul 7 astăzi. Pe 6 coboară Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam. A avut 2 săptămâni de number 1 și e încă într-o zonă bună în top 10.

Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, revine în top 10 pe 5 astăzi, a urcat 10 locuri. Locul 4, dăm de Bad Bunny, Nueva Yol, din 5.

0: We'll be right back on Kiss Top 40.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, emaiul 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: Acesta?
8: Da.
7: Și ăsta?
8: Da, și acela.
7: Și asta?
8: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
9: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
10: Brico!
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
5: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
4: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
5: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
4: Let's dance under the sun together.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Unde muzica bună e Kiss FM.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
7: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
9: Back to the hit.
10: Back. All the hottest hits.
11: One countdown.
10: Kiss

numește piesa lor. Îi dăm un play. Eu presim că o să placă vara asta foarte mult piesa. Dacă vreți în clasament, spuneți-mi la 0722 20 60 20. Toreador, așadar, Mario și Connector, Hit to Be, astăzi în KT40.

să aveți un weekend frumos. Dacă sunteți liberi și sunteți în București, vă așteptăm în Piața Constituției la Chimaro Festival și în seara aceasta și mâine seară și ne distrăm împreună, cum se întâmplă de fiecare dată când facem gașcă. Solo tu acum, number one, în continuare, în Kiss the Floor.

Music. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Până la 4 împreună, stați cu noi. Dacă tot ne-am strâns aici în această zi de sâmbătă, hai să dăm start și pe și mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? De când nu ne-am mai auzit? Ho ho! Andia, ultimul revers, chiar acum. Rămâneți cu mine, rămâneți bine!

0: Zol Solo tu, stați cu noi.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
14: EMAG. Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
15: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
14: Ai și asigurare de călătorie?
15: Mhm, pentru toată familia.
14: Și dacă avem întârziere?
15: Stăm în business lounge.
14: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
15: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
14: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
16: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
17: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: FM. Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hits.

0: Solo tu la Kiss FM. Suntem pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Salut, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Că tocmai ce m-am trezit.
0: A, da.
1: Am ajuns de la muncă la ora 7 dimineața. Și am reușit să dorm și eu 3-4 ore.
0: Foarte bine, asta contează.
1: Ce să facem? Eu mă simt bine. Mai ales că exact astăzi am îmbătrânit încă un an. Am făcut o frumoasă vârstă de dublu de 2.
0: Așa, domnule.
1: Adică dublu de 22. Dar e bine că mă simt ca la 22. Și cât de curând.
0: Mulți înainte.
1: O să aprind grătarul și o să mă gândesc.
0: Perfect, perfect.
1: Spor în continuare.
0: Tot respectul, la mulți ani.
1: Numai bine.
0: Numai bine, la mulți ani. Uite, suntem salutați și de la Veneția, Cristi și Daniela. Tot timpul cu voi, sunteți fantastici. Italia e aici. Uite, și din Sardinia, un loc cum arată mare asta. Hai să ne bucurăm de muzică. Noi suntem în București. Hai, ăsta e nivelul. Imediat F Charm, Paula Danca, Baba Vanga. Cristina Acșa sunt. Rămâneți cu mine. Rămâneți bine.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
10: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
12: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
13: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
1: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
2: Bravo, Cătălin, bravo!
3: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
1: De mine ai gândit asta!
2: Din puț a venit,
1: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
4: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
5: La Kiss FM!
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

sărbătoare astăzi în București, și anume sărbătoarea muzicii românești la Chimaro. 3 zile, 3 scene, 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM organizează un super concert cu intrare liberă în piața Constituției. Acestea fiind spuse, în seara asta ne întâlnim cu Ștefan Bănică Junior, Alex Velea și lupii lui Calancea. Ne vedem acolo, da, pentru că petrecerea este asigurată. Până atunci ne facem încălzirea și mai citim și mesaje. Da, revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine! Kiss FM.

doua oră de Kiss Music, împreună până la ora 4 în această zi de sâmbătă, pe care nu cred că o mai înțelege nimeni, dar e ok, cel puțin în București și vremea e așa, ba e soare, ba e norat, ba e frig. Dar încercăm să ne bucurăm de vară, clar ne bucurăm de muzică și de mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Da, Alex Parker, Heartbreak, chiar acum, bine v-am regăsit, rămâne.

0722 20 60 20. Bună, vă doresc o zi de sâmbătă minunată. Anca din Focșani, mulțumim mult de tot. Te pupăm și se rezolvă și ce ne-ai cerut tu aici pe WhatsApp. Ne bucurăm de mesaje, ne bucurăm de muzică. Imediat The Second Voice, Let Me Be.

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Der Tour și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
5: EMAG. Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă.

0: prețuiește fiecare colț de casă.
1: Acesta?
2: Da.
1: Și ăsta?
2: Da, și acela.
1: Și asta?
2: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
10: În câteva momente.
11: Deschis dimineața
12: la Kiss FM. Kiss FM. Kiss FM.

Second Voice, Let Me Be la Kiss FM. Tot împreună suntem pe WhatsApp 0722 20 60 20. Alex și Dana, vă pupăm astăzi. Eu și soția împlinim 17 ani de căsnicie. Dacă se poate să ne urați un la mulți ani. La mulți ani, dragilor, să vă iubiți la fel ca și până acum. Dacă sunteți sărbătoriți, dacă aveți o zi bună, ne bucurăm împreună de muzică. Aduc pentru voi Tyler, Zara Larson și Did It Again. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 kg, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend! La 2 pași extra! Extra bun zi de zi!
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, tipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
5: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Am așa.
8: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
9: Bă, ce băiat!
0: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
10: la Kiss FM.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Back to the hits.
12: ¡Adiós!

Nu uitați, sărbătoarea muzicii românești continuă și astăzi la Chimaro în Piața Constituției cu Alex Velea, Ștefan Bănică Junior și Lupi lui Calancea. Am avut și ieri Mario Teoros, Romine and the Backstabbers, super mișto a fost. Intrarea este liberă, tot ce trebuie să faceți este să vă rezervați pasul de pe get-in.ro. Sunt și abonamente VIP cu super multe avantaje, așadar detalii găsiți acolo. Dacă tot am vorbit de Teoros, să ne bucurăm de muzică, nu mă duc la club chiar acum. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

AIR la Kiss FM și uite așa intrăm în ultima oră de program, până la 4 împreună, cu mesaje pe WhatsApp 0722206020, cu muzică, absolut cu tot ce ne trebuie să luăm weekendul ăsta mai ușor așa. BTS, Swim, chiar acum revenim. Bine v-am regăsit, ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

WhatsApp 0722 20 60 20. Vă ascult cu drag din Londra. Zi bună tuturor. Vă urează Adrian. Mulțumim mult, Adrian. Uite, de la Londra ne ascultă și Ioan. Hai, uite că Londra e cu noi. Vă mulțumim din suflet. Ne bucurăm de muzică. Imediat Lazy Ed, Joe, Mor după tine. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile

0: Zalando.
1: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89, jilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99, și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei, 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viță Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica?

0: Unde ești tu? E Kiss FM. Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit verde smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Rămâi pe chit!

0: București. Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima? Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane. Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people. Piese pe care le recunoști de la prima notă. Piese pe care le ai pe repeat. Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie. Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
3: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
4: Pe 20 iunie, Mari Froes
3: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
4: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

trei scene, câte una pentru fiecare radio, frate, sau mă rog, radio e un el, e o ea, mă rog, prietenie, da? Radio-uri prietene, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, și o să vedeți la fața locului exact ce se întâmplă. Detalii pe get-in.ro. Noi continuăm imediat. Imani, Don't Be So Shy. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Kiss FM.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chit.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Bucharest Design Festival!
1: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
2: Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
2: amplificat de Kiss FM.
1: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
2: Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
1: Îți aduc weekendurile la Kiss FM. Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
2: Pe 20 iunie, Mari Froes
1: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
2: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
6: Viva la fiesta!
7: Trăiești o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the hits.

Finelli, Busta Rhymes, Azucar la Kiss FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi ia la revedere de la voi, ne auzim în schimb mâine, tot așa, de la 1 la 4 pentru noi ediții de Kiss Music. Ne vedem și pe Instagram, Neacșu Q, vă mulțumesc pentru mesaje. Vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu, iar pe final de program avem Cabron Cireșan, ani și ani la rând, pe mâine, pa, pa!

Tudor, pe mine nu mă deranjează să am o pauză lungă de telefon mobil, mai ales în weekend. Dan Fintescu sunt eu. Bine v-am găsit în această după-amiază de sâmbătă, pe care sper să vă îmbunătățesc din cât mai multe puncte de vedere cu hiturile pe care le avem în playlist la Kiss. Bun, avem ne-am prezentat, am dat cu bună ziua, cred că suntem bine, să zic Rain Dance de la Dave și Tems. Apropo de Rain Dance, aga, am fost caz în ultimele vreme, în ultimele zile, cel puțin aici în zona asta de București, pe unde m-am învârtit eu. Da, Rain Dance pe Kiss, bine v-am găsit. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Da, foarte bun negativul de la piesa asta. Mi s-a părut genial de prima dată când l-am ascultat. Dar noi acum o să luăm o scurtă pauză, nu de alta, dar trebuie să ne deplasăm geografic peste multe meridiane și cum zice la alea? Paralele, așa. Bun, o să luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Jamaican sau Jamaican Bam Bam de la Ujel și Solto pe Kiss.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rio

0: înghețată sandwich triple taste la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
4: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Rămâi pe chită!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real.
0: Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova

0: 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Marian Boba și DJ Johnson
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
12: Back to the music.

asta care te îmbie la party, băi nenești. Dacă e sâmbătă, normal că te gândești la party. Da, partidul Kiss FM a încheiat cu bine încă o etapă de The Color Run. Am fost la Iași, acolo unde a fost

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Are you ready for this?

0: FM.
1: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
7: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
8: Rămâi pe Kids FM.

0: în voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii

0: FM. Programează-te acum pe el-studio.ro.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Back to the hits.

asta îmi place mie să lucrez la Kiss FM, că uite, călătoresc de pe dintr-o țară în alta, în funcție de ce piesă difuzăm, evident, dintr-o epocă în alta. Și dacă St. John cu Roses, varianta remixată de Iman Beck, e din trecut, e drept că nu un trecut foarte îndepărtat, dar totuși din trecut, uite, avem piesă proaspătă în playlist One Track Mind de la Naika pe Kiss FM.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Eu ce pot să vă zic este că a început ieri, continuă astăzi, dar și mâine în Piața Constituției din București. 3 scene, 3 radiouri. Da, de ce zic eu așa cu vocea asta a mea firavă când ia uite ce v-am pregătit aici?
1: Salutare, sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Viața bate câmpii.
5: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
6: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
5: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
6: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracul.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
14: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și

0: Triș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: 20 de secunde, dacă se poate.
12: Atât, 3
11: sosuri.
13: Am pus.
11: Și una de cartofi.
13: Am pus și
11: 2
13: cartofi.
11: Secunde ce pic.
12: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
13: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
11: Atât, mulțumim, Ocipic.
14: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
15: La Kiss FM.
14: Back to the hit.

vrea să fiu sincer. Mie mi se pare că mă bucur de fiecare dată, evident, când văd o piesă de la Emma în playlisturile radiourilor, dar eu cred că un artist cu personalitatea și vocea pe care le are Emma, băi nene, tare bine i-ar sta pe niște scene mai, cum să zic, nu mai mici în niciun caz, nu, dar cred că tare bine i-ar sta pe niște scene mai indie. Așa simt eu, nu știu, am zis, na, poate nu sunteți de acord cu mine, dar eu așa am zis. Avem Irina Rimes și Hora Fetelor pe Kiss FM după o scurtă pauză.

0: Miley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers.
4: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Rămâi pe Kiss FM!

0: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Young și Olic. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Back to the hits.

avem pentru prima dată, cred, sau cel puțin mie mi se întâmplă pentru prima dată, să zic așa, domne, am făcut hora fetelor cu Irina Rimes, da, o pot dansa și băieții fără probleme, vă zic că am încercat, și de aici pleacă umărul ușor oriental, așa, că ne întâlnim cu Fady și cu Helue. Adică nu numai că avem muzică din toate epocile și de pe toate meridianele globului pământesc, dar uite că avem și stiluri de dans diferite. Mă rog, acum că am zis-o cu voce tare, mi se pare cumva o concluzie logică treaba asta. Deci Helue, de la Fady.

nu știu ce-i cu artiștii români și cu Puerto Rico. Are Fly Project piesă Puerto Rico. Raluca, după ce a văzut treaba asta, a zis: bă, ok, poți să fii tu în țara aia, dragă Tudore, dar eu sunt regina din Puerto Rico și a scos Queen in Puerto Rico. Uite, numai bine ne întoarcem la Delia, care ne zice: neauși, bă, ia mai lăsați, mă, telefoanele alea deoparte, ia mai lăsați, mă, social media deoparte, ia mai priviți, mă, viața din jurul vostru, că e mișto. Delia și Analog pe Kiss FM, iubesc piesa asta.

0: Adrian Șaguna, Benzol și Costi, Solo Tu e piesa după care mi-au la revedere de la voi în această sâmbătă pe care vă doresc genial. În continuare ne întâlnim cu Hit Hit in the Mix de la colegii Marian Boba și DJ Jonesy. Dan Fințescu sunt eu. Până mâine când ne auzim din nou, hai toate cele bune. Și da, rămâneți pe Kiss și fiți câte cuminți vreți voi, boy!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 2 plus 1 la pachet bere Bira Moretti la Autentica 5 plus 1 ori 0,5 litri și la pachet bere Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
8: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
7: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
8: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
7: Piese pe care le ai pe repeat.
8: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
7: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
1: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Elea și lupii lui Calancea. Ca în fiecare an avem 3 scene, pentru că suntem 3 radiouri care organizăm Festivalul Muzicii Românești. Pe scena Kiss FM îl avem în seara asta pe Alex Velea și te așteptăm și pe tine dacă ești din București, dacă ajunge

de sâmbătă și pentru că suntem împreună, te aștept și cu mesaje pe WhatsApp. Dedichisuri pentru tine și pentru toți ai tăi dragi acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. Kiss FM. Iar acum vin la tine cu remixul semnat Sloopy și DJ Jonesy pentru Mira cu tălpile goale. Hai, puțin a mai rămas și ne vedem la mare la Summer Kiss.

0: instituției din București. Kiss FM, Magic FM și Rock FM vă aduc în seara asta pe Ștefan Bănică, Lupii lui Calancea și Alex Velea pe scena Kiss FM, care este în momentul ăsta lângă Ana Moga, cea care prezintă evenimentul din partea noastră, din partea Kiss FM, și îi salutăm. Ana, te pupăm?
1: Hei, Marian, suntem la Chimaro, ziua numărul 2, astăzi la scena Kiss FM, minunatul, iubitul, îl ador, Alex Velea, care e cu mine în acest moment și vreau să-l întreb cum a fost intrarea aici în festival, că am văzut că te-ai salutat cu toată lumea, cum faci tu de obicei?
2: Stai că m-am emoționat, mamă, ce prezentare! Salutare tuturor! Sunt emoționat, dar într-adevăr a venit foarte multă lume să ne susțină în seara asta, sunt convins că nu doar pe mine, toate cele trei acte artistice și de-abia așteptăm să performăm.
1: Poți să ne zici un pic din setlist ceva?
2: Păi sunt piesele pe care ne-am făcut adolescența, zice.
1: Alea bune, bă.
2: Să sperăm, da, că și în seara asta o să aibă succesul pe care de obicei l-au. Dar sunt convins că lumea o să se distreze maxim alături de noi. Am venit cu o formulă foarte tare, am pregătit un nou tip de spectacol, un nou concept, se numește Hot Boy Summer. Sunt cu o formulă mare, 6 băieți, 6 fete, plus DJ-ul, plus Rashid. Am niște surprize pentru voi, s-ar putea să fie și Achim și Dominic.
1: Au, oh, wow, i-am văzut aici în festival, asta putem spune.
2: Am zis că sunt aici. Am o surpriză, nu? Am zis-o, da. Mamă, ce slab.
1: Nu, e foarte bine că oamenii tot trebuie să vină să ne vadă. Deci normal. Dacă sunteți din București,
2: vă așteptăm unor cât mai mare. Veniți pentru că este o seară memorabilă, vă promit.
1: Cu siguranță și mai vreau doar să te întreb ce cover ți-a picat. Ia să vedem. Piesa de la cine o să cânti? Da, bravo. Ok.
2: Din respect. Nu din curtoazie, respect. Am făcut și de la Ștefan și de la Lupi.
1: Ce tare. Ok. Deci o seară minunată. Oameni buni, dacă ne ascultați în acest moment, vă invităm în Piața Constituției, intrare liberă. Doar intrați pe get-in.ro să vă luați de acolo bilețelul, care tot gratis e, ca să ne înțelegem. Mulțumim, Marian, te pupăm.
2: Salutare, vă pup.
0: Vă pupăm și noi și pentru că l-am avut pe Alex Velea live de acolo din Piața Constituției de la Chimaro. Vine bine piesa asta. Alex Velea, Connector.

0: Anișori, multă sănătate și copilărie frumoasă. La mulți ani și din partea noastră, să fie cea mai frumoasă copilărie a voastră și să fiți sănătoase, să se bucure părinții de voi și uite, mulțumim România, cât de frumos se termină mesajul ăsta și noi vă mulțumim că ne-ați ales pe noi în seara asta. Mergem mai departe, îl salutăm pe Bogdan din Oradea, salutare acolo, uite Bogdan prezent în fiecare seară de weekend aici alături de noi, mulțumim pentru mesaje, te așteptăm și mâine seară. Salutare, salutare, Bia sunt eu, un dedichis pentru colegele mele de serviciu din seara asta, pentru Raluca și Alexandra, suntem tura de noapte. Salutare acolo și până dimineață alături de Kiss FM, da? Până mâine seară, dacă vrei, că între timp probabil o să și dormiți, o să vă treziți și mâine seară la matinal ne auzim din nou. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, ne întoarcem imediat. Kiss
1: FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Libertatea nu are grade de comparație.
9: Libertatea e doar libertate.
8: Și atât.
10: Libertatea e viață.
11: E sunet pur.
10: E muzică.
11: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului.
11: Bilete pe ghetin.ro.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou! Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
14: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
15: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real.
16: Cum?
17: Opriți-vă!
18: Despre ce vorbiți?
14: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
19: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: George, Young și Olic.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
4: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

ca de mâine. Salutare, salutare acolo, ținem pumnii, să fie bine, salutare din Italia, vă ascult în fiecare zi, Eugen îmi trimite mesajul ăsta, îmi scrie că noi suntem numărul 1, dar vai, mulțumim mult de tot, dar știi ce? Tu ești numărul 1. Din Italia mergem în Spania, o avem acolo pe Mihaela, joi a fost ziua soțului meu, dacă puteți să-i, să-i puneți piesa solo tu, măi, promitem, dar nu acum. O să vină puțin mai târziu. O avem pregătit aici și solo tu puțin mai târziu și o să fie special pentru soțul tău. Boba și Jonesy suntem împreună pentru Hit Hit in the Mix, împreună până la ora 22 și să știți că n-am uitat, ne pregătim ușor ușor și pentru ora de festival de la 21 la 22 aici în studio mixăm doar muzică de festival.

0: la fix, parcă e o premoniție așa, pentru că în momentul ăsta avem o legătură directă la Chimaro, dar tu știi cum? Direct la Chimaro am sunat în momentul ăsta. Să vedem cine ne-a răspuns. Alo?
1: Estamos aquí conectado con la Plaza de Constitución de Bucarest, România. Hola y muy buenas tardes, Marian. ¿Cómo estamos?
0: Cătălin Oprișan ne-a răspuns, mă, după spaniol.
1: Ia uite, mă, că s-a prins, să trăiți. Bună seara și bine v-am găsit. Am crezut că nu asta aude nimic. Nimic. Vibrează tot semnul spatele scenei, pentru că domnul Bănică acum cred că este la ultimul bis. Ștefan Bănică Junior, imperial ca de fiecare dată. Berberit, plemenit, cu melodiile la dumnei. Bă, imens.
0: Cătălin, e la ultimul bif sau la ultimul bis?
1: La ultimul bis, că are, a avut vreo 4 de ultime bis. Și acum e la al treilea, la al patrulea. Full, adică lumea a venit. Am vorbit, avem un băiat o relație la vreme.
0: Da,
1: a vorbit cu Sfântul Ilie și a zis, domnule, dacă se poate să nu mai treci cu carul ăla plin de ploaie cu care ai trecut ieri. Ne-a ascultat, a zis, 2 zile vă las în pace. S-a dat drumul la treabă, soare frumos, să vie toată lumea.
0: Cătălin, să știi că am văzut pe Instagram la Kiss FM ieri, era o domnișoară de acolo din public care a spus un lucru foarte adevărat și foarte frumos. A spus ea, veniți la Chimaro pentru că amintirile frumoase se întâmplă în ploaie.
1: Corect. Așa este, că toată lumea ține minte când a fost o amintire pe ploaie, nu pe soare, poate toată lumea. Auzi, dar tu de ce stai acolo? Nu poți să pui melodii mai lungi? Să vin cu
0: un mix de 12 minute și dau o fugă.
1: Pune ceva Luc Mitlof în concert, știi cum cântă băiatul, senzațional, îi pui acum 2 ore, poți să-l... Guns N' Roses, 11 minute, November, nebunești.
0: Dacă nu plecați, dacă nu plecați până la 10, ne vedem acolo, dau o fugă.
1: Păi de unde să plecăm? De-abia acum intră Alex Velea și cu lupii lui Calancea. După aia mai tragem cu atât la sor și mai cântăm o dată, iar toți băieții ăștia.
0: Bun, deci acolo vă găsesc lejer.
1: Ce vorbe, îți păstrez niște gogoși senzaționale.
0: Ah, te rog frumos, uite cum te-ai, cum te-ai lipit tu și acolo.
1: Nebunești. Lume multă, foarte, foarte frumos, dar nu că n-ar fi fost și aseară, însă condițiile meteo sunt altele, mult mai bune. Practic avem 3 zile de concert și 3 anotimpuri. Pentru că ieri a fost un pic mai urățel, astăzi s-a înfrumusețat vremea și mâine e soare puternic rău de tot.
0: Cătălin, un lucru te rog, dacă zici că e lumea atât de multă, păstrează și mie un loc acolo lângă tine și lângă gogoșile alea. Atât te-am lucrat.
1: Am înțeles,
0: și te-am lăsat.
1: Am înțeles, tot. Dar să vii, să nu le țiu, că le țiu degeaba.
0: Acum dacă le ții, ia le iei acasă.
1: Am înțeles, corect, bravo. Haide, vino, te așteptăm aici, cum îi așteptăm pe toți. Ia uite, acum a terminat domnul Bănică.
0: La fix.
1: Și s-a apucat de cântat Alex Velea și cu lupii lui Calancea.
0: Mulțumim mult de tot, Cătălin Oprișan, prezent acolo și el. El împreună cu colegii de la Deschis Dimineața au tras la sorți ordinea de urcare pe scena Chimaro. Este și Ciprian Dino acolo și Corina Băcanu. Iar evenimentul este prezentat de Ana Moga. Cu Ana Moga și cu Alex Velea am vorbit puțin mai devreme. Și ca să ne întoarcem la mixul nostru,
2: Hit to be at Hit Hit in the Mix.
0: Ne întoarcem așa cu o piesă nouă, pentru că ne stă în fel, ne stă în caracter. E vorba de propunerea din acest weekend. Doamnelor și domnilor!

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologie

0: Programează-te acum pe el-studio.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: George, Young și Olic. Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Se pregătește micuța emisiune.
5: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
6: Corina a venit la ore suplimentare.
5: Am fost obligat.
6: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
7: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

vineri, sâmbătă și duminică, adică și mâine seară, în Piața Constituției din București, ai Festivalul Muzicii Românești, organizat de Kiss FM, Magic FM și Rock FM, Chimaro 2026. Pe site, pe chimaro.ro, găsești toate informațiile de care ai nevoie. Din partea mea îți spun doar că din momentul ăsta la Kiss FM începe ora de festival și dacă vrei mai mult festival, mai multă muzică de festival,

festival. Ăștia suntem noi, ăștia sunteți voi. Festivalieri în fiecare seară de sâmbătă, de la 21 la 22. Hai să facem și prezența. Hai să vedem cu cine petrecem noi în seara asta. Cine a rămas cu noi până la 21? Cine a rămas cu noi până la festival? Și bineînțeles, cine rămâne cu noi în continuare? Mesaj pe WhatsApp 0722 20 60 20. Scriem cine ești și de unde ne asculți.

săptămâna viitoare, așa, cu festivalul în suflet. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy și împreună am gândit, am creat pentru voi și un radio online de festival, doar cu muzică de festival. Ce ascultați practic la ora de festival, puteți asculta 24 din 24, 7 din 7 acolo online. Kiss Festival Radio îl găsești în aplicația Kiss FM sau direct pe site pe kissfm.ro. Imediat citesc mesaje de la tine, 0722 20 60 20, facem prezența acolo, scriem cine ești și de unde ne asculți.

Dani de la Ioana, salutare Ioana, salutare Dani, salutare Corina, salutare Cristina, salutare Viorel, Cornelia din Brașov ne ascultă și ea, bună seara, bună seara! Hello, hello, noi vă ascultăm de undeva de lângă Londra, salutare acolo, lângă Londra, pentru ai noștri, Marian e acolo, te salutăm și îți mulțumim pentru mesaj, 0722 20 60 20, în fiecare seară de sâmbătă avem ora de festival...

eu ceva din concert, din festival. Chimaro se întâmplă și mâine de la 19. Voi fi aici cu tine live pe Kiss FM. Îi mulțumesc lui Jonesy pentru mix. Podcasturile pe kissfm.ro sau pe Mixcloud Kiss FM România.

0: Faro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
0: Locurile sunt limitate.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.

0: Young și Olic.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus, seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță, acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Tot ce asculti de undeva. Înainte de playlisturi,
4: înainte de algoritmi,
3: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
4: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
3: Un concert care te face să înțelegi,
4: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
3: Kraftwerk
4: Live, București,
3: 22 iulie, Arenele Romane.
4: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
3: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Kiss FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
3: Made of Bucharest. Connected by design.

0: DJ Young și Olic.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Are you ready for this?
3: Unde

0: Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
9: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
10: Eduard Maia prezintă Hiperborea
9: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM!
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
2: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care ți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibilă acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: Back to the music. Back to the...

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
7: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus, seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
6: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
7: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
8: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
9: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
6: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
9: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
6: Piese pe care le ai pe repeat.
9: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
6: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
10: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
11: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
12: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
13: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
16: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
17: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
18: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
19: Intră
13: în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
19: Back to the hits!